Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Irish. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

hatag sang kabuhi nga walay katapusan. Wala, huay gid. Amo na nga ang Biblia lang gyapon. Sumuna nga damo ang mabulig sang pulong sang Dios kun aton siya tun-an dayon kun ano ang mga laygay sang Ginoo, ano ang iya mga pagsulundan dapat aton man tumanon kay dira nakabase nga ang Ginoo malipay kag magpakamaayo sa aton, tandaan ta na siya. Kay amugin lang na kasimple tani ang aton himuon. Mananga nagsiling si Kristo, ginausi sa ninyo ang makasulatan tungod kay ara dira ang kabuhi nga walay katapusan kag amo ini ang nagapamatuod sa akon. Ay dipatod gina nga ginhambal ni Kristo. Amo na nga tandaan ta siya. Kag ginhambal man ni Apostol Pablo nga ang mga kasulatan gali mapuslanon, diin mapuslan sa pagpanudlo sa mga doktrina dayon pagsabdong kagtuluan kita sa paghimo sang matarong agod nga manginhimpit. Ano nga kahimpitan? Kay ang ginhulat ni Kristo nga maibalik sa iya, mabalik sa tawo ang nadula nga image. Inabalang larawan, larawan man lang ang translation, pero image meaning the character of God and the image of God mismo. Nga outward and appearance, outward and inward resemblance sa Dios ang gintuga ang tao. Halin sanday adan, kag iba sardin, pakadto sa arka ni Noy, pakadto sa pagtunga ni Moses sa pula nga dagat. Pakadto sa konklusyon sini nga sa kamatayon ni Moses ang libro nga Pintatchok nagaunod sang pila sang labi ka importante kag halandomon nga mga surgilanon sa nakatundan nga sibilisasyon. Sa sining detalyado gid nga buluhaton nga nangin isa ka sulundan sa patag ang kilala nga scholar sa Biblia nga mga scholars nagabukas subong sang ginhimo sang mga patriarka, mga apostoles nga amo ang ila ginbasihan sa ila nga mga pagtuo, sa ila nga mga pag-usisa kag bisan pa gani si Kristo nagagamit man sa pipila sa mga kasaysayan sa panahon ni Moses, panahon ni Daniel, panahon ni Isaias, gingamit na ni Kristo. Kay nga aman amo na ang mapuslanon sa panahon nila sang una. Amo na nga kita man tani, amo man na kay importante katama nga aton maintindihan ang kaimportante sang Biblia. Pero kung diri kita sa mga version sang Biblia, dapat man mabalaan ng gamay kay ang suno sa record ang King James Version nga 1611 version. English na siyang version. Dayon, sa idalom sang pagdumala ni Hari James 1 sang Inglaterra. Ang translation may dako nga influensya sa English nga estilo sang literatura kag ginbaton sa kalbilugan subong nga kinaandan nga English nga Biblia kutob sang tunga-tunga sang ika-17 ka siglo. Kaya siyempre, 1611 siya hasta nga sa 17th century. Tub-tub, maagas ang bahin sang ika-20 nga siglo. Ginakabing ini sang madamo nga isa sang mga mayor nga hinimuan sa literatura sang una nga moderno nga Inglaterra. Kag nagapabilin nga paborito nga translation sang Biblia para sa pila ka mga simbahan kag denominasyon sang mga Protestante nga mga Kristiyano. Ang pagahom ni Queen Elizabeth sa uno sa 1558 to 1603 nagmadinalag-on siya sa pagtuman sang mataas nga level sang pagkapareho sa simbahan sang Inglaterra. Ang Protestantismo ginbalik bilang opisyal nga relihiyon sa Inglaterra pagkatapos sang malipot nga pagahom ni Mary I. Amo niya ang gamay nga kasaysayan sang 1604 16 1604
Wala madugay tapos ginkurnahan si King James subong hari sang Ilatira ang isa ka kumpirensya sang mga katapo sang simbahan nangabay nga revisahon ang English ng Biblia bangod ang nagaluntad nga mga translation dunot kag indi manabat sa kamatuoran sa orihinal. Ang dako nga Biblia nga gitorisar ni Henry 8 sa 1538 nangin popular apang sa sunod-sunod nga mga edikasyon sa sunod-sunod nga mga edisyon sini may pila ka indi paghangpanay. Amo na nga gintamod sing maayo sang mga nagasulat apang napaslawan nga matigayon ang lapnag nga pagbaton ukon ang opisyal nga awtorisasyon ni Elizabeth. Ang pinakapopular nga English nga badbad amo ang Geneva Bible sa 1557. Una nga ginbalhag sa Inglaterra sa 1576. Nga ginhimo sa Geneva sa English nga mga Protestante nga nagapuyo sa pagkatapok sa tiyon sa mga paghingabot kay Maria. Wala gid gintugutan sang corona popular gid ini sa mga Puritan apang indi sa madamo mas konserbatibo na mga libro. Amo na nga diri nakita naton magaturan ang gamay nga paglaragway sa mga version sang Biblia. Bangod sang ginakabig nga kinahanglanon para sa isa ka bag-ong awtorisasyon o awtorisado nga paghubad paglubad madasi nga nahangpan ni James nga hari nga mas malapad nga balor sang panugda kag sigilayon ginhimo niya ang proyekto nga iya kagalingon sang Hunyo 30 1604 ginaprubahan ni James ang listahan sang 54 ka marugbag-o bisan pa ginapakita sang nagluntad nga mga record sang 47 ka mga scholars ang aktual nga pagpakigbahin. Ginorganisar sila sa anom ka kumpanya ang kada isa nagatrabaho sing Siprado sa Westminster, Oxford, kag Cambridge sa mga seksyon sang Bible nga gintangdo sa ila. Si Richard Bancroft sa 1544 to 1610 arsobispo sang Canterbury nag-alagad bilang marugtap-tap kag nagtukod sang mga kumbinsyon sa doktrina para sa mga manugbadbad. Ang bag-ong nga Biblia ginbalhag sang 1611 o 1611. Amo na nga diri na naton nakita nga ang King James Version dira amo na ang pagka imprinta niya kag paggamit nila. Wala pa sugod sang Septuagint, ang Grego nga bersyon sang Hebreong kasulatan, daan nga katipan, gaganhimo sa ulot sang ikatres kag ikados nga siglo, nga ang pagbadbad sang Biblia ginhimo idalom sa mga Harianon nga pagsakdag subong isa ka, kooperatibo nga hilikuton sa tuman kadako nga kasangkaron. Ang isa ka makuti nga hugpong, sang mga pagsulundan ginhimo agod punggan ang individual nga mga huyog kag agod masiguro ang scholar kag indi partisan nga kinaiya sang pagbanban. Kabaliskaran sa nauna nga buhat ang bag-o nga bersyon amo ang paggamit sing indi amo nga mga porma sang nagakaigo nga mga ngalan halimbawa Jonas o kun na para sa Hebreo nga Yuna. Sa pagsunod sa katuyuan sini, himuon ang kasulatan nga popular kag pamilyar. Ang mga manog badbad na gamit hindi lamang sang nagaluntad nga mga badbad sa English nga lingwahe, lakip ang partial nga pagbadbad ni William Tandel sa 1490 hasta sa 1536. Kundi pati man ang mga komentaryo sang mga Hudyo sa paggiya sang ila hilikoton ang manggad sang mga glamiton sang scholar nga mga nga natigayon sang mga manugbadbad naghimo sang isa sa ila katapusan nga pagpili sa pagbadbad sang isa ka ehersisyo sa
pagka-orihinal kag pagka-independyente nga paghukom. Bangod sini, ang bag-o nga bersyon mas matutom sa orihinal nga mga lingwahe sang Biblia kag mas eskalar sang sa bisan sino nga nauna sa sini. Ang epekto sang orihinal nga Hebreo sa mga manug revisar dako gid among daw ginatinguhaan gid nila na ilugon ang ritmo sa pag-estilo sini sa ila pagbadbad sang Hebreo nga kasulatan. Ang estilo sang literatura sang English nga English nga bag-o nga testamento nangin mas maayo sang sa Griego nga orihinal sini. Manang diri nakita naton no ilantaw ta ni makuturan agud nga kamo nga nagapamati maka baton man sang umay ara man nga idea nga ang kalabanan sa mga tao subong nagapangita sila sang King James Version. Manang duha ka edisyon sang giniprinta sang 1611 nga sang ulihi ginpatuhay subong siya kag siya nga ang mga Biblia bangod nga nanuhay-tuhay nga pagbasa nga siya sa katapusan nga close ang Route 315 kag nagkadto siya sa syudad. Muna nga nangin expression nila ang pila ka mga sayop nga sunod nga mga edisyon nangin bantog ayhan ang labing bantog nga limbawa amo ang gintawag nga malaot nga Biblia. Malaot 1631. Nangalan sini, naghalin sa pagdula sang indi. Kasugo batok sa pagpanghilahi sa napulo kasugo. Naman na, mapaghinglahi ka. Ang mga manong imprinta, ginmutlah multahan sing 300 nga pilak bangod sang sayo. Muna nga ano nila ang reputasyon sang maaga nga bahin sang ika-20 nga siglo ang King James Version wala nahamutan sang madamo nga mga nangunang protestante nga mga simbahan nga nagakabing sinisubong kinaraan na muna gin-revise naman nila sugod sang tunga-tunga sang siglo labi sila nga nagdangop sa mas moderno nga mga badbad subong sang revised standard version arana kay gusto nila modern nga English na new international version 1978 rather kag new revised standard version 1989 apang ang King James Version nga nangin bantog gihapon nga ginhalinan sang mas bantog nga mga salmo kag mga ebanghelyo ang King James Version 1611. Ang nagahambal sang English ng mga Romano Katoliko, nagamit sila sing isa ka autorisado na English ng Biblia, ang Douay Rheims 1609, na ginhimo gikan sa Latin Vulgate, kag English ng mga bihag sa Pransya, nga nagapangabudlay man gikan sa madamo, sang amo, nga English ng mga ginhalinan, nga ginagamit sang manugbadbad sang King James Version. Apang sa tunga sang Katoliko nga English kag sang King James Version ginbaton sing lapnag kutob sang ika-18 nga siglo dugang pa sang gin-update ni Douay Rheims nga ang Biblia sang tunga-tunga sang ika-18 nga siglo ang manugbadbad si Richard Chaloner 1691 hasta sa 1781 isa ka na converter gikan sa Protestantismo pagkanto sa Katolisismo sa kalabanan nagtrabaho gikan sa King James Version. Muna nga ang King James Version kag ang Douay Rheims nga Biblia ginbuslan sang ulihi sa pagkapopular sa Jerusalem Bible. Muna na 1966 nga ginsundan sang pila ka mga ginaprobahan nga mga badbad lakip na ang New American Bible Revised Edition kag ang New Revised Standard Version. Amuni ang pila lang ka mga kasaysayan sa Biblia na nga ang importante nga aton man imabalaan bangod kay kabalo na kita ang pinaka-importante nga halin sa orihinal nga manuscript kay mga scroll man lang to sang una sa mga propita, mga linukot nga ginsulat sa mga propita nga gintangduan sang Dios
Dayon, ang importante ang unod nga mga pulong. Kay hambal ni David sa Salmos 119 versikulo 105, ang imo pulong suga sa akon mga tiil, kagkapawa sang akon banas. Importante katama nga kun kita magalakat sa kabuhi nga Kristiyano, kun ang pulong sang Dios ginhimo naton nga suga. Agod nga hindi kita makasala kay sa hambal pa ni David gihapon sa Salmos 119 versikulo 11, gintipigan ko ang imo mga pulong sa akong tigpasoon, agod hindi ako makasala batok sa imo. Amo na nga, kung ang pulong sa Ginoo amo ang guide sa aton kabuhi, makabuligid siya, makaturan, nga mangin guide. Mangin giya naton sa aton nga pag-alagan. Ang kinaiya sang reliyoso nga eksperyensya sang isa, ginapakita sang kinaiya sang mga libro nga ginapili sang isa, nga basahon sa iya mga tiyon sang paglingaw-lingaw. Amo na nga kung kamo nga nagabasa sang mga libro, kung ano nga libro inyong ginbasa, amo na posible ang ara sa inyong hunahuna kagtigipusoon. Kung nagabasa kamo sang pulong sang Dios, nagabasa kamo sa espiritual nga mga basahon, mga balasahon, amo na ang magbuwa sa batasan kagmangin kabuhi siya. Kung nagabasa man lang kamo sa mga kung ano nga mga libro nga hindi espiritual, amo manggihapon ang inyong madiparahan sa inyong kabuhi. Amo na nga makuturan, nakadipindi na mga kabiyanan, nakadipindi, pero dumdumunta kagtandaan nga wala ginsing iban nga libro nga nakabulig or makabulig sa aton para sa kabuhi nga walay katapusan, kundi Biblia ang pulong lamang sang Dios. Ang mga gintangduan sang Dios nga mga sinulat, ang mugid na kay gintuduan kita paano nga kita mangin espiritual nga mga tawo, nga ang aton nga pagkabuhi nahamutan sang Dios, kag ang aton pagkabuhi na santo sa kabuhi ni Kristo bilang halimbawa sang tang diri pa siya sa kalibutan sang una. Amo to ang halimbawa, tandaan ta siya, kay gamuna ang ginhulat ni Kristo nga makita niya sa iya iglesia ang iya nga batasan, ang iya nga kinaiya, kag magkarina siya kag iya na dalon sa langit ang tanan nga luyag nga preparar sila kag walingon nga makakanto dito, nga makita ang kabuhi kag kinaiya ni Kristo. O inam kita sing timpo nga magpadayon pa atong tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios, nasakitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami ay dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig sa taubay at gabay. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkataon at maraming salamat sa inyong banal na mga salita. Nawa, ito ay makakatulong sa aming pagbulay-bulay sa pamumuhay araw-araw. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siyodo Camilo Oy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkulang at pagkasala lamang sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pangitan ng matamis na pangalan ng Mipinesus. Amen.